rullte i gustigen min erste cigarett. Ach, satt ikke nummer eben, der rup som stien. Og hvad man yder de, eben ved.